0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controis técnicos está Marcos Villar, falándoos unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar un variado de música celta, chamada Música Celta. Imos escoitar varias propostas musicais. Comezábamos co grupo americano Gaelic Storm, o tema de Broadcast Races, e imos continuar co bretón Eric Marchand, recentemente falecido. Imos escoitar deste magnífico cantante bretón o tema Benny Bella War Armene. Sí.

0: Boas, saúdos, son Nonito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Continuamos con máis música, música celta. Estamos a escoitar diferentes propostas. Os escoceses The Silencers tocan e cantan esta canción chamada Wheel Mountain Time.

0: Matthew Glasgow. Matthew.
1: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
2: Pues aquí continuamos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música, de novo voltamos a Bretaña, da man da banda EV, e imos escoitar este tema chamado Le Mois Noirs.

0: Hola, somos Paulo.
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo, Mundo de Músicas.
2: Pues seguimos con máis música celta. De novo continuamos na Bretaña coa banda Wick a Wack. O tema chamase Unhand Glass.

Fino, Manuel, queda Ramón, o dúo dinámico. Estamos agora cos Everly Brothers. De verdade que eran irmãos, Don, Phil, e teñen unha colección de éxitos moi, moi importantes, moi recoñecibles, que foron tamén versionados por outros artistas. Por exemplo, All I Have to Do is Dream.

Simon and Garfunkel, dúos este fin de semana, primeira da tempada radiofónica, primeira de setembro en Radio Voz. Outros que están de volta, Pecos, Pedro Javier Herrero, Háblame de ti.

ambos temas máis lembrados de Pecos. Avanzamos dos 70, defináis dos 70, primeros 80, para recordar a Danny Hall, John Oates e Man Eater.

Éxito tamén nas pistas de baile nos primeiros 80, Daddy Hall, John Oates, esta devoradora de homens. Falando de pistas de baile, un dúo que sigue vivo dende os 80, os Pet Shop Boys, é sinónimo de bo facer en canto a música electrónica basada en sintetizadores, que é Slob, Neil Tennant e Chasin.

It's a sin, un pecado que non estivesen os Pet Shop Boys ata aquí, o primeiro programa da tempada radiofónica que quixemos dedicar os dúos en homenaxe a Ramón de la Calva, o 50% do dúo dinámico que nos deixaba pois hai máis ou menos 10 días. Ímonos con Steely Dan, un dos dúos máis exquisitos, Walter Baker, Donald Fagen, este Pec, graciñas polas coitas, saudos de Félix Jorquera, ata vindeira fin de semana.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: mentira, pero que no de una manera radical. No puede ser. De feito, teñen reporter e teñen obligación de contestar os tres meses, e dixo que reportaban aquí o servicio do sur, e estou esperando que me negue, e dixen que non volvería a utilizala hasta que non me contestaran.
1: Eu son das que de cando en cando te han mandado alguna, sabes, alguna reclamación tamén por algúns contidos que entendo están efectivamente fora de órbita. Nunca chamáis, nunca. Me respostaron afirmativamente. Teño miedo unhas cuantas.
0: Pero, o sea, contestaron, sí.
1: Sí, contestan, pero bueno, todo está bien. Nada infringe as súas normas. Digo, caramba. Claro, non ten ningún sentido, porque é completamente paradóxico, non? Que haxa cuestións nas que se pongo, non? Bueno, por las que poden incluso, pois eso, bloquear unha conta durante un par de días, etcétera, por algunhas cuestións. Sin embargo, hai contidos... Sí. Que efectivamente están fora de algunhas imaxes, algúns contidos, algunhas cousas que teñen que ver, bueno, pois con cuestións de por unha banda de pode ser de maltrato, poden ser de
0: correcto.
1: Efectivamente, cuestións de pois incluso, por exemplo, de non de pornografía, pero bueno, sí de imaxes, sabes,
0: que violan
1: efectivamente pois o que a normativa, etcétera. E ti envías e diste, por que me xurde isto? Por que me xurde este rilo, esta imaxe absolutamente inapropiada?
0: Neste
1: tipo de cousas. Polo visto, nada... sempre digo, non viola ninguna das nosas historias.
0: No, pero preguntei de que tipo de vinculación, o sea, que tipo de implicación tiña o goberno. Porque preguntei onde operaban.
1: Ajá.
0: E hai implicación do goberno. Está permitido, teñen que intervenir máis. Bueno, eu, en ese sentido, me posiciono intervencionista. Quero decir que... Hai cousas que no me parecen peligrosas. Teñen que ser máis intervencionistas nisto. Bueno, te deixo que estou ingresada.
1: Pois, adiante. Graciñas, Chus. Seguimos hablando. Grazas, un saudinho, bonite. Grazas, igualmente, bonitinha. Ata logo. Bueno, hoy hablamos de lo que nos indigna y de las diferentes conductas que más nos indignan. Al parecer serían aquellas que violan las normas centrales de nuestro grupo social. Es algo muy curioso. La indignación no sería solo un sentimiento individual, sino un fenómeno social que se aprende o se moldea en grupo. ¿Qué factores crees determinan cuáles injusticias nos enfurecen y cuáles decidimos dejar pasar? ¿Por qué motivos nos indignamos? Y bueno, ¿qué te indigna en estos momentos? Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, Esther, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Estupendamente.
1: Muy bien.
2: Un día de soliño, pero...
1: De cierto, precioso.
2: Tocaron retirada, que empezaba a haber frío.
1: Sí.
2: Pues retiramos. Carlos de... Mira a ti por dónde...
1: Carlos.
2: Buah. Mira a ti por dónde, Esther. Hasta los maquinillos se vuelven agresivos con los humanos, ¿eh?
1: Sí.
2: Como dice esta señora, ¿no? Esta rapaza. Buah. Bueno, a ver. Es un indigno... E vou empezar polo que está aquí preto de nós, non? Moitas cousas que se ven, pero unha que me quedei estupefacto hoxe. Unha señora, parece que era a que manda máis nos terroristas que tuvemos aquí en España, que lle caeron 200 non sei que anos, e resulta que xa vai salir libre, xa pode... Tátero por día por fora vai dormir á cárcere. A mí iso me indigna. Como non? Canta xentinha morreu? Cantas personas co tiro na... Bueno, vamos suavizar un pouco, non? E veña. Pero, pa que fan a pantomina esa de botar anos? Se ao final iso non é verdad. Ao final non é verdad. Que en dous días están fora. Bueno, despois, estes señores chulescos, egoístas, que ven unha cousa nun país e van a por él. O petróleo de Venezuela, o outro ali, o outro acolá. Como dixo esa rapaza, eles van onde hai algo que quitar. Non teñen medo que vayan a Haití a matar la fama a xentinha, non? Outro sí, outro pueblo sí. Non teñes medo. Onde van? Onde hai algo que recoller. E din que van a axudar. Sí, van a axudar a vaciar as arcas. E parece mentira. Dixen moitas veces, volvo a repetir. Parece mentira os americanos que se dan por de grandes señoríos, este señor, porque dunha vez poden te engañar, pero unha vez que descubren a tua identidade, aquí xa votes canto máis longe mellor, e van, uh-huh, e pumba, e votan por ele outra vez. Ai, mi madre, pero como está ese país, homens?

0: queiro, e pensaban que estaba o lume xa apagado, e un queiro os pés porque se meteu no lume, e se leu o pobre buano chamuscao, non? Pero así un incendio cardeiro ao monte, en deixa máis. Unha casa, en deixa máis. E ora, bah, unha casa pequeninha ardeu, outro ardeu. E para terminar, este día que se ve unha señora limpando cristales,
1: sí,
0: colgada pola parte de fora da ventana, pero Dios mío, tanta limpeza e hai que dar aos cristales para arriscar a túa vida. Uno estaba no terceiro piso.
1: Sí.
0: Entonces aí tamén, a ver, o vigilante de seguridade, a policía, quen sexa, esa señora hai que baixar de aí.
1: Xa.
0: Bah. Pois hoxe tocaba por aí. Mañá se cabe se toca outra cousa máis. Más alegre, digamos, ¿no? Pero...
1: bueno, a realidade non a podemos esquivar, evidentemente.
0: No,
1: e se
0: si
1: hai motivos, verdade, pois para certas cousas, igual que hai motivos para alegrarse. Pois claro, é o que
0: hai. Non hai outra cousa, chica.
1: Sí.
0: Bueno, feliz semana para todos.
1: Igualmente, grazas. Pasa boa noite, Carlos.
0: Seguimos a escoita. Boa noite.
1: Grazas, un saudinho. Boa noite. Ata logo. Estamos en Radio Voz. ¿Qué te indigna en estos momentos? Bueno, ¿qué significa para ti el concepto de indignación? ¿Tenemos una indignación selectiva? ¿Merece la pena indignarse por algo? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Sí, sí, que tenemos selectiva. Son Chus otra vez. Me esquecí de decir una cosa.
1: O
2: de
1: adiante,
2: una Chus. De hacer una pregunta a ti.
1: Dime.
2: A ver qué te parece. Tocante a información.
1: Sí.
2: ¿Y no pensas que todo comenzó con Roger Ailes y a Fox? Que rompeu por completo o pacto que había de información veraz. Y desde aí que levo un presidente. que se o penso, non crees que se empezou a desvirtuar a información nese preciso momento?
1: En absoluto. Isto da mentira e a verdade é moi antigo. Chus. O que pasa que dependendo das épocas e dependendo do que este a ocurrir e das ferramentas das que dispoñamos, as cousas funcionan dunha maneira ou doutra. Pero a mentira moi antiga. Mentire moi antigo. Desinformar é antiquísimo. O dereito das persoas a ter información e tamén o dereito a opinar libremente sobre aquilo do que lles informan tamén é moi antigo. Non é nada novo. O que pasa que agora temos quizáis outras maneiras de visualizalo. E polo tanto é moito máis rápido e circula moito máis, non? Moito máis rápido e moitos máis formatos iso da desinformación. Pero tamén é algo curioso porque daquela ou noutras épocas quizáis poderíamos dicir, claro, bueno, como non sabemos moitas cousas e como ignoramos moitas cousas, é fácil que nos mintan ou é fácil que nos, verdade, pois digamos que nos manipulen tamén ou que nos, non, que nos fagan, que nos colen así mentiras, non, e cousas que serían difíciles de creer se estivéramos un pouco máis informados. Pero incluso a cousa complicouse bastante, porque agora é verdade que ás veces somos perfectamente conscientes de que minte, pero nos da igual.
2: Bueno, non diría, eu sabes, mira, eu teño un mestrado político. Eu teño moi marcado.
1: As opinións que temos agora mesmo son quero decir, son complementarias, non son excluintes.
2: Non son excluintes.
1: Hai épocas.
2: No, a eso,
1: claro.
2: Quero che decir que
1: sí, sí.
2: Que uso dial, pero me vou de unha esquina a outra, quero decir.
1: Ajá.
2: Intento sempre escoitar xusto o que xa non fai falta que mo digan. Sabes o que te quero decir?
1: Sí.
2: Pero eu creo que sí que hubo un punto de inflexión en América ca Fox e que saltou a Europa de unha maneira... Bueno, é unha opinión personal. Tú eres
1: sí, bueno, nestes últimos anos, hai moitos momentos, non? E hai moitas tamén intencións, hai moitas inxerencias por parte tamén dos, non, políticos.
2: Político,
1: con respecto,
2: claro,
1: efectivamente, as opinións que son, non, alleas ou que non son coincidentes, eh? Lembremos o que lle pasou a Jimmy Kimmel non hai moito tempo.
2: No, moito,
1: pero bueno, tamén lembremos a historia da CNN, por exemplo, interesantísima, por certo. Hai un libro fantástico sobre iso. O que puido supoñer ao principio e o que resultou despois.
2: Pero sí, o que resultou e o que nos está tocando aquí agora, porque nos vamos sempre de rebote. Pasou uh-huh. con todo, pasounos con todo, que economía con todo, venos chegando xa. Todo. Bueno, de hecho,
1: fíxate que o fío disto non é moitas grazas. Fíxate que o fío disto ten que ver co que estamos a comentar. Evidentemente, non a todos nos molesta o mesmo. Non a todos nos indigna o mesmo. E hai persoas pois, que aceptan perfectamente pois, moitas as cousas que a outros pois, nos indignarían ou que nos preocuparían.
2: Sí, a isto mí, persoal. Tú que eres moi perfeccionista na linguaxe. Bueno, meu fillo fixo filosofía. Sí, hai un recordo a asignatura que tiña. Meu fillo que era unha asignatura...
1: Sí.
2: Bueno, non me acordo como o título da asignatura, pero a precisión da linguaxe, non?
1: Sí, sí.
2: E eu creo que... De forma moi como diría eu, intencionada, uh-huh. se utiliza a palabra liberal e a xente interpreta o mal. Non saben o que significa o liberalismo económico. E os propios que venden liberalismo económico non a mencionan. Se a definiran con claridade. E eu estou de acordo, non que extenco, é unha idea política como outra calquera, non?
1: Uh-huh.
2: Pero, sin embargo, esconden eso, ¿no? Esconden porque eso significa un cambio radical.
1: Sí, o que pasa que
2: aquí,
1: también es verdad...
2: Aquí,
1: no, verdad
2: aquí, falo en claro, España, claro, quiero decir en
1: no,
2: España.
1: No, en todas partes. Pero también es verdad que la cuestión política está tremendamente también, como diríamos, desdibuchada, ¿no? Pero también la cuestión del lenguaje.
2: Agora mesmo, que me refiro, correcto, que claro. me refiro a linguaxe.
1: Sí, pero a linguaxe, mira, moitas cousas arreglaríanse.
2: Claro. Tú entendes o que significa o liberalismo? Eu soy liberal. Bueno, vamos mal.
1: Claro, non, pero vou poñer un exemplo paralelo, de acordo?
2: Sí.
1: Pasa moi frecuentemente últimamente. Porque pasan dúas cousas importantes. Unha, a xente deixou de ler. Claro, a maneira sí. de aprender vocabulario pois é ler, non? E a maneira de aprender conceptos é ler
2: Escribir,
1: conceptos
2: sí,
1: e logo, se tes algunha dúbida con respecto ao que estás dicindo, hai unha cousa que se chama diccionario
2: correcto.
1: Que tamén se utiliza con moi pouca frecuencia. A partir de aí, resulta que unha persoa di, eu son liberal ou neoliberal. E claro, se non tes nin idea do que significa iso, pois faz un xuízo de valor sen ter nin pe puñetera idea
2: sí,
1: pero me vale, por exemplo, para a palabra feminismo.
2: Correcto.
1: Últimamente hai persoas que insultan a outras chamándolles feministas.
2: Correcto.
1: Claro, e a pregunta é cando se convertiu isto nun insulto, é dicir unha cousa
2: Correcto.
1: Bastante peculiar. Pero me sirve para democracia. Ou me sirve para dictadura.
2: Pues
1: ou me sirve
2: debe...
1: para ética. Incluso vou ir máis lonxe. Sírveme tamén para religión.
2: Ética moral, que diferencia. Correcto.
1: Claro, e resulta que agora, é dicir, non tens nin idea do que pensa a xente, pero insultas. Porque, segundo ti, todas as persoas liberales, todas as persoas feministas ou todas as persoas religiosas pertencen ao mismo pau e non che gosta. E diste, bueno, pois habería que ler máis libros, cativo. Porque vas un poquinho así descuadrado.
2: Creo que habría que rascar un pouco máis, ou non sei se nos colexos, ou facer máis pedagogía lingüística. Uh-huh. Lingüística.
1: Claro, pero para que temos os diccionarios e para que temos os libros? Haberá que facer uso deles. E, por certo, para que temos sí. orellas? Para escoitar a xente e así nos daremos conta de que a xente ten opinións distintas.
2: Sí, sí.
1: Pero claro, se non faz nin caso,
2: lees,
1: o pouco que lees, non lees, é un youtubero que di catro chorradas, e para ti iso é lei, sen ler,
2: bah,
1: pois claro.
2: Un liberal convencido non teño nada que argumentarlle, porque uh-huh. é unha posición que funciona,
1: uh-huh.
2: que funciona, outra cosa que se acabe destruindo, autodestruindo, porque se engulle en sí misma, de tanta avaricia, se engulle en sí misma, pero uh-huh. non ten nada que ver. Pero en oposición, sí. cando alguén me explica algo, e digo, yo non te podo rebatir, e digo, bueno, pues eu... Único que
1: bueno, é que as veces
2: que...
1: non é necesario rebatir nada. Hai
2: no,
1: diferentes posicións.
2: Correcto.
1: O mundo está cheo de xente que está perfectamente, que non está equivocada, dicir que está no certo,
2: no,
1: pero
2: no,
1: dende
2: no,
1: enfoques distintos,
2: que...
1: claro.
2: Pero eu sinto moito, pero eu eso non é algo que é unha prolongación do meu ser, non é unha prolongación do meu ser da forma de entender a vida, non é esa.
1: Uh-huh.
2: Pero non lle podo...
1: Pero entenderás que hai persoas que pensan de outra maneira, é dicir, isto funciona así.
2: Claro, por suposto, claro. por suposto.
1: Temos dereito, ti máis eu e todos, a ter ideas. E a ter ideas claras, e ademais a ser, ás veces, combativos incluso con esas ideas, por que non?
2: Defender,
1: outra cousa
2: sí.
1: que non entendamos que os demais son libres para
2: pero que me
1: pensar o que queiran.
2: Bueno, por común, mira, creo que o dixaches alguén que comentou aí.
1: Uh-huh.
2: O, ya estou como nun grupo de 10 personas, quero dicir, tres personas son boas, tres malas, uh-huh. e o resto son, entre comillas, os necios.
1: Sí.
2: Porque unha persona mala ten un interés, por favor, vai conseguir algo. A persoa boa non ten nada que conseguir, é boa da naturaleza e comparte e empática. E despois están esas que pululan por o medio, que sin ningún beneficio dañan. E ese tipo de xente haría que había, non sei, a linguaxe fundamental, hai que explicar, hai que ser máis, profundizar moitas veces máis no linguaxe. E quando estou falando con alguén, digo, pero que explícame que significa eso, que tú queres decir, porque ao final é ao revés moitas veces. Non sei se ten ocurrido a ti alguna vez.
1: Sí, claro.
2: Pero é unha cuestión de semántica,
1: Sí.
2: Simplemente de semántica.
1: O que pasa é que é moi difícil que expliquemos algo que non sabemos. Por iso sempre é interesante, por iso dicimos moitas veces. Faríamos mellor en deixar de facer cortapegas e tentar explicar o que pensamos con tres frases propias. É dicir, firma, asina a ti. É dicir, como explicarías ti isto? A partir de aí, cantas máis veces expliquemos as cousas, máis fácil nos explicaremos. E insisto, eu fago moi habitualmente. Eu sempre teño o diccionario da RAE aberto. Sempre. Mentre estou facendo o programa, se teño algunha dúbida, por se acaso, busco, non vai a ser que diga algo inapropiado. É dicir, que non sexa correcto.
2: Intento ofrecer frases cortas e concisas. Sabes, pero eso solo puedo hacerlo como utilizando y buscando la definición exacta que quiero decir.
1: Exacto.
2: En concreto, ¿no?
1: Si nos hacemos entender, todo vai ben, e a partir de aí, insisto, hai moitas palabras cuxo significado está moi alterado por os sesgos tamén, sabes?
2: Pero xusto contrario.
1: Con iso temos que contar, entón pois eso, efectivamente, ás veces hai que explicar pois o que significa, como ti dis, liberal, ortodoxo, por exemplo, ou heterodoxo, ou o que sexa, non? É dicir, hai moito que explicar, sí.
2: Pero de todas, hacia todo, tens un elenco de xente maravillosa que hai días que brillan por sí mismos,
1: O mundo días, interesante, días, moi interesante. O que temos que facer, e así o descubrimos, é escoitar. E descubriremos que hai moito que escoitar. Tamén hai moitas cousas que diremos, caramba, pero claro, iso forma parte da realidade
2: realidade.
1: Exactamente.
2: Bueno, pues,
1: sigamos falando. Grazas, un saudiño. Grazas, Chus. Boa noite. Ata logo, guiño. Ata logo. Vamos allá. Nos llamaban al 981 1344 33 y se ha cortado la comunicación. Puede haber ahí un problema de cobertura, pero vuelve a sonar nuestro teléfono. Así que sigamos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
3: Ah, con Sara de La Coruña.
1: ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal?
3: Pues para venir a hablar aquí tuve que venir al salón y tengo poca movilidad. Se me estaba acabando la batería.
1: Ay.
3: Y bueno, ahora conseguí hablar.
1: Muchas gracias. Pues
3: mira, que
1: muchas
3: te
1: gracias.
3: Voy a decir, Esther,
1: cuéntanos.
3: De todo lo que dijeron, todo más que indignación, ya más que indignación, me produce una profunda tristeza. Todas las guerras, los niños que mueren inocentes, bueno, todo. Pero claro, no está en mi mano. Entonces no, ¿cómo te diré? Pues lo que si está cerca, no soporto. Hay cosas que me indignan y no las soporto. Por ejemplo, te voy a contar un detalle de mi vida que fue, te voy a contar el otro.
1: Venga.
3: Todo, me parece que era en la época de la dictadura, y un amigo nuestro, muy amigo, se iba a casar y quería que lo casaran en gallego. Y sin ningún lujo, sin ninguna nada. La iglesia decía que era del pueblo y que tenía que ser así. Y allá nos fuimos a la parroquia que nos correspondía a La Coruña, que no digo cuál es. Y nos fuimos el amigo y mi marido. Y bueno, por lo que nos soltó por llamarle sacerdote, bueno. De alguna manera nos dijo, ¿qué quiere? ¿Boda de pobres o de ricos? Y yo ya me empecé a calentar. Y bueno, mi amigo, yo ya no quería ni mirarlo. Y entonces, bueno, le dijo él ya desconsolada, ¿en qué varía? ¿En el sacramento? Hombre, no, y nos dijo todo así, imperioso. Y bueno, nada, no, pues además quiero que me casen en gallego. No, es antilitúrgico. Y dice, ¿de dónde saca usted eso? Bueno, entraron en una discusión, que llegó un momento que dice, oiga,